0: I dag har jeg gået om i hjemme, der har noget om det. Department of Natural Resources Veterinary Clinic. Mamma siger mig kakke, når man som sejonje, man tager op til gogokska og mimitor. Og bare ørigt, og man har gøget det, der har noget om det. Veterinary Clinic. Hvad vi har ak, man måske jo have en bajt, man tager mig på sjovnjønda, man tager det på i maha. Hvad er det på at gjort, man har i om ak. Og man har bajt i smachim, man har gøget det, hittes kok sikker, vajk, kikik, vajk, kok, kok, humot, kikik. Og man har også abapet veterinary program of teonation-nsn.gov.
1: My name is Curtis Ortega. You're listening to the Otham Hooten Yug Network on KOHN 91.9 FM Sales, KOHH 90.7 FM San Lucie,